20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц дажнё, 2005 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

kartą nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenus

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Akies obolio dydis nesikeičia nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos, o ausys ir nosis auga nuolat. Visų žmonių akies obolio dydis yra vienodas, skiriasi tik milimetro dalimi.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 3-ąją. 2000-aisiais parduotuvėse pasirodė Jungtinių Amerikos valstijų rokerio Slim Bizkit Europoje išgarsinęs singlas pagrindinis filmo Neįmanoma misija 2 kūrinys Take a Look

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 3-ąją. 1691-aisiais gimė Mykolas Beržanskis, mokyklinių dramų autorius. 1883-aisiais gimė Francas Kafka, čekijos austrų rašytojas. 1909-aisiais gimė graikas, laivybos magnatas ir vienas turtingiausių pasaulio žmonių – Stavrosas Nerchosas. Didžiąją gyvenimo dalį jis praleido varžydamasis dėl garbės ir pinigų su savo mirtinu konkurentu Aristoteliu Onasiu. Ši konkurencija buvo tokia stipri, jog Nerchosas po varžovo mirties net vedė pastarojo žmoną. 1957-aisiais gimė atlikėja Laura Branigan, labiausiai pagarsėjusi 1984-ųjų hitu Self Control. 1961-aisiais gimė grupių Depeche Mode, Erasure muzikantas Vincas Clarkas. 1962-aisiais gimė aktorius Tomas Krūzas. 1962-aisiais gimė dainininkas Tayloras Dainas. Nuo 1987-aisiais gimė Sebastianas Fetelis, vokiečių Formulės 1 pilotas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šokoladas ne tik nekenkia dantėms, bet ir lėtina ėduonies vystymąsi. Tiesa, mes kalbame ne apie pienišką, o apie juodąjį šokoladą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.

0: niuansai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį Liepos 3-osios horoskopai. Avinas. Vienas sunkiausių šios savaitės dienų, reikės ypač daug kantrybės bendraujant su partneriais, kolegomis, ne su šeimos nariais, susidursite su aršia konkurencija, neteisingais antpoliais ir kaltinimais. Pasistenkite nesijausti auka, susikaupkite ir ieškokite išeičių. Jautį, šiandien padarykite viską, kas įmanoma, kad išsaugotumėte šeimoje taiką, nes sargumu galite daug ką sugriauti. Venkite avantiūrų su nekilnojamuoju turtu, nesikelkite į naują būstą. Dviniai, galvokite, ką šnekate, nesivelkite į intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistenkite nesureikšminti žodžių ar smulkių žaidimų. Vėžys, būtų gerai nesinervinti ir nesierzinti dėl niekų, tuomet ir darbas eisis sparčiai. Piniginė bus pilna, bet turėsite ir didelių išlaidų. Nepriminėkite svarbių sprendimų. Liūtas, peržiūrėkite savo artimiausius planus, gali būti, kad pastebėsite juos įsivėlusią klaidą ir dar spėsite ją ištaisyti. Nesimkite šiandien atsakomybės už kitų veiksmus, net jei ir visiškai pasitikite tuo žmogumi. Mergelė, venkite kontaktų su oficialiais asmenimis ar pareigūnais, nesileiskite į kalbą su nepažįstamaisiais gatvėje ar kavinėje. Telefoninius ir netelefoninius pokalbius šiandien geriau planuokite pirmoje dienos pusėje. Į vakarą nebebūsite toks geras pašnekovas. Svarstyklės, kuo aktyviau bandote skubinti įvykius, tuo sunkiau išlaikyti jau užimtas pozicijas. Gal verta pirmiausia sutvarkyti jau įpusėtus darbus prieš imantis naujų? Skorpionas, laukia sudėtingi ir neitin malonus reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų įsiduoti jūsų slapti varžovai ir priešai. Šaulys, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistenkite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę. Turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokitės skersvėjų. Šiandien galite itin lengvai peršalti. Ožiaragis, lengvai gauti pinigai tuoj pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistenkite kuo skubiau ir protingiau investuoti. Antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Vandenis, būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Naržuvys, pasistengite kritiškai analizuoti gaunamą informaciją. Būsite gana įžeidus, pyksite ant aplinkinių dėl kiekvieno nieko. Pirmoje dienos pusėje pasistengite maksimaliai sutvirtinti ar apginti savo pozicijas, užimti lyderio vietą.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 3-ąją. 1819-aisiais Niujorko mieste pradėjo veikti pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų taupomasis bankas. 1898-aisiais kapitonas Joshua Slocumas tapo pirmuoju žmogumi, kuris vienui vienas apiplaukė aplink pasaulį. 1928-aisiais Jonas Logis Berdas Londone pademonstravo pirmą spalvoto vaizdo televizijos laidą. 1944-aisiais sovietų kariuomenė išvadavo nuo nacių Minską. 1969-aisiais po per didelės narkotikų dozės savo baseine paskendo britų roko grupės Rolling Stones vienas iš įkūrėjų Brianas Jonesas. 1971-aisiais Paryžiuje mirė Jungtinių Amerikos valstijų roko grupės The Doors lyderis Jimas Morrisonas. Nuo 1988-aisiais amerikiečių kreiseris numušė Irano keleivinį lėktuvą virš Persijos įlankos.
0: Jūs klausotės radijo stoties

0: prie kavos puodelio.
1: Ugandoje gaminamas alus iš bananų, kurio stiprumas iki 28%, o Japonijoje gaminamas alus su pienu – bilk. Tai sukryžminti angliški alaus ir pieno pavadinimai.
0: Prie kavos puodelio. Reklama.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 3-ąją. 1976-aisiais gimė vienas jaunesnių grupės Boyzone narių vokalistas Šeinas Lyčas. Prieš patekdamas į populiarų Airijos kvintetą jis šoko striptizą, o 1998-aisiais jis susitokė su kitos populiarios grupės Eternal mergina Easter Bennett. Tiesa, jo santoka, kaip ir grupė Boyzone, galų galiai išyro. Kartu su likusiais vyrukais Šeinas įrašė 4 albumus ir 16 hitų.

0: Дивіться, дую на гігерсу дешню. Дивіться, дядя розвалив на спервара. Радіо Статус Капсель.
1: Етерія Жінос. Президентas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą draudžianti

0: Žinčia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Susitikimas vyko šalies intensyviais diskusijoms dėl konstitucijos pakeitimo, kai gegužė prezidentas vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas tvirtino, kad būtina keisti konstituciją, nes geopolitinė situacija toliau blogėja. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad konstitucija bus sukurta tada, kai geopolitinės aplinkybės buvo visai kitokios. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Prezidentas taip pat teigė nematantis požymių, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys negalėtų toliau tęsti savo darbo ministerijoje. Prezidentūra toliau kelia lūkesčius dėl santykių su Kinija normalizavimo. Baltieji rūmai Varšuvoje uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo Lenkijoje. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinė atgrasymo priemonė prieš Rusiją. Dabartinio rotacinio dislokavimo laikinumas ypač išryškėjo gegužę, kai Pentagonas netikėtai sustabdė planuotą 4000 karių Jungtinių Amerikos valstijų šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją. Šis Pentagono ėjimas nemaloniai nustebino Lenkijos pareigūnus ir sulaukė kritikos Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek iš respublikonų, tiek iš demokratų įstatymų leidėjų. Lietuvos ir Estijos dešiniųjų partijų lyderiai Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų partijos vadovybė pristatė 12 punktų Baltijos ir Amerikos pavasario iniciatyvą. Viename iš jų Vašingtonas raginamas užtikrinti nuolatinį amerikiečių karių buvimą Baltijos šalyse. Siūloma, jog regione būtų iki brigados lygio pajėgumų, kurie būtų rotuojami tarp trijų Baltijos valstybių. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiais su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Nuostabi diena, pati geriausia šioje savaitėje, penktadienio rytą, šiek tiek po septintos. Labas jums visiems, sakau aš Gintarė ir sveikinamės pačioje geriausioje savaitės dienoje. Nepaisant to, kad dar tik penktadienio rytas, aš tikrai neabejoju, kad jūs esat gerai nusiteikę, turit tą gerą nuotaiką savy ir jau pradedat po truputėlį dėliotis ilgojo savaitgalio planus. Tai čia yra turbūt dar viena gera, nuostabi žinia, kad jeigu buvot pamiršę, nežinau, Ar tikrai mes kalendoriuje visi nesižymim mintise tokių dienų, bet jeigu pamiršot, Liepo 6, pirmadienis, laisvadienis ir mes su jumis iš tiesų turėsim labai labai neblogą ilgą savaitgalį. Tikėkimės, kad oras bus puikus. Na, o dabar keliaujam tiesiai prie mūsų šios dienos laidos reikalų. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12, būtent tiek laiko, būsim draugiai ir turėsim gerą laiką. Pradėsim, aišku, rytą nuo muzikos, čia keliaudama į studiją išgirdau kūrinį, kuris man labai priminė senus, gerus laikus, kažkaip irgi labai asociuojasi su artėjančiu savaitgaliu, tai pasiklausom dar kartą visi kartu. Ir čia The Pussycat Dolls ir Will.i.am. Beep.

0: сутичню. Радіо з капсель. Рітас Сугінтаря.
1: Metas atėjo ir pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo Liepos 3. Saulė šiandien teka 4 valandos 47 minutės, leidžiasi 21 valandą 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Ir šiandien taip pat yra tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Tai vat štai tokia mes šiandien turim su jumis dieną, kai galim iš tiesų būti draugiški gamtai. Dabar trumpam paliksiu jūs kartu su muzika, jau netrukus susigirdėsime eteryje.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Metas dar vienai kelioniai. Jeigu per karštą keliauti patiems, keliaukim kartu su muzika ir čia 2025-ieji. Radio archyvose šiandien keliaujame į tų metų 27-ąją metų savaitę, kuomet mūsų eteryje debiutavo Maroon 5 darbas All Night.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Sugrįžtu pas jūs ir jau turbūt dauguma jūsų, negaliu sakyti visi, bet dauguma keliaujat link darbų, galbūt kažkam jau darbai yra startavę nuo ankstesnio ryto, gal kažkas vėluoja, o gal niekur šiandien neskubat. Tai jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia diena laukia šiandien jūsų, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš grįžtu su horoskopais. Avinas, emocinės skausmingos problemos ypatingai susiję su šeimos giminės problemomis tampa nebe tokios aktualios. Esate darbingi, geranoriškai nusiteikę, tačiau ryšių su užsieniu pasaulėžiūros problemos šiandien gali sukelti norą pabėgti nuo pasaulio. Jautis. Materialinė prasme laikotarpis jums puikus, esate iškalbingi, puikiai gebate pristatyti savo siekius aplinkiniams, tačiau galite šiandien sulaukti keistų akibrokštų iš draugų ar bičiulių pusės. Nemažai emocijų gali jums sukelti ir jūsų planus sutrikdyti kai kurios iliuzijos apie visuomenę. Dvyniai. Viskas klojasi sėkmingai, esate aktyvūs ir darbingi, sprendžiasi ir finansiniai klausimai, tačiau šiandien po pietų gali išaiškėti kai kurie nemalonūs dalykai dėl jūsų darbinės karjeros, gali tekti peržiūrėti kai kurias jūsų iliuzijas dėl viršininkų ar perspektyvų. Vėžys, šiuo jums svarbiu metų laiku jūs ir jūsų idėjos ir toliau sulaukia daug palaikymo iš aplinkinių, tačiau šiandien daugiausiai laiko teks skirti kasdieniams darbams, rūpinimuisi aplinkiniams ir naminiais gyvūnais. Liūtas, džiaugsmingas, šiltas ir jums palankus laikotarpis tęsiasi, nors labiausiai jums tinkamas poilsiui, tačiau šiandien jūs džiugins kultūros ir sporto renginiai aktyvios veiklos. Vis dėlto būkite atsargus savo emociniuose sprendimuose. Mergelė, šiandien būsite atsidavę namų reikalams ir artimiesiems, daug visko gali tekti spręsti. Galite sulaukti nemalonių akibrokštų iš partnerių, iš žmonių, su kuriais susiję konkretų susitarimai. Galite pasijausti jų įskaudinti ar išduoti. Svarstyklės, nors darbas ir profesiniai siekiai vis dar reikalauja nemažai jūsų dėmesio, tačiau panašu, kad ir atostogų vasaros planai tampa vis aiškesniais, jiems skirsite šiandien nemažai laiko ir dėmesio. Skorpionas. Nors diena gana rami, tačiau jums nelabai patogi savo aktyvumu ir džiugumu, pasistengite šiandien neužsižaisti per daug, nesvajoti panyrant į laisvalaikio malonumus, juolab pasisaugokite kvaišalų ar lošimų. Šaulys, šiandien jūsų laikas, kuomet jausitės puikiai aktyvus ir kūrybingi, sulauksite dėmesio ir palaikymo. Santykiai su partneriu, partnere taip pat malonus. Vis dėlto šiandien po vietų gali kilti skausmingų prisiminimų iš vaikystės. Ožiaragis, jums rami, darbinga diena, palanki gražiems santykiams su partneriu, partnere, praleiskite vakarą kartu, nustebinkite jį ar ją. Pasistengkite šiandien būti atviresniais, išdrįskite išsakyti savo jausmus, nes galite pasijausti nesuprastais. Vandenis, norėsite kuo daugiau dėmesio skirti draugams ir bičiuliams, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad išlaidos gali tapti pernelyg neapibrėžtos. Pasirūpinkite savo turto ir gerovės apsauga, likite atsparūs alkoholio ar kitų svaigalų vilionėms. Na ir žuvis, visas jūsų dėmesys šiandien bus nukreiptas darbo bei profesinių tikslų įgyvendinimui. Diena darbinga ir džiugi. Tačiau po pietų pasistengkite išlaikyti blaivų protą, nors galite pasijausti skaudintais, nesuprastais, jūsų idealizmas nebus tiek įvertintas, kiek norėtumėte.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Keliaujam toliau kartu su muzika ir dabar noriu jūs pakviesti pasiklausyti 1997 metų kūrinio Shania Twain ir Party for Two.
7: Atgal į ateitį.

0: was great.
1: Let's do it again.
2: Reklama.
3: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
4: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą Dantės rankraštis? Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Vandenynas mane pasirinko.
4: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
6: Tu būsi didvyri.
5: Išgelbėkim pasaulį.
4: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda po keletos akimirkų. Čia mūsų etrė ir pirmosios šio ryto žinios, taip pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsit. Po aštuntos mes pradėsim naują valandą kartu. Ten joje keliausim prie mūsų kitų muzikinių reikalų. Tai likit drauge, rytas su Gintare iki pat dvyliktos.

0: 2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Susitikimas vyko šalies su intensyviais diskusijoms dėl konstitucijos pakeitimo, kai gegužė prezidentas vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas tvirtino, kad būtina keisti konstituciją.

0: nes geopolitinė situacija toliau blogėja. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad konstitucija bus sukurta tada, kai geopolitinės aplinkybės buvo visai kitokios. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Prezidentas taip pat teigė nematantis požymių, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys negalėtų toliau tęsti savo darbo ministerijoje. Prezidentūra toliau kelia lūkesčius dėl santykių su Kinija normalizavimo. Baltieji rūmai Varšuvoje uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo Lenkijoje. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinė atgrasymo priemonė prieš Rusiją. Dabartinio rotacinio dislokavimo laikinumas ypač išryškėjo gegužę, kai Pentagonas netikėtai sustabdė planuotą 4000 karių Jungtinių Amerikos valstijų šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją. Šis Pentagono ėjimas nemaloniai nustebino Lenkijos pareigūnus ir sulaukė kritikos Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek iš respublikonų, tiek iš demokratų įstatymų leidėjų. Lietuvos ir Estijos dešiniųjų partijų lyderiai Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų partijos vadovybė pristatė 12 punktų Baltijos ir Amerikos pavasario iniciatyvą. Viename iš jų Vašingtonas raginamas užtikrinti nuolatinį amerikiečių karių buvimą Baltijos šalyse. Siūloma, jog regione būtų iki brigados lygio pajėgumų, kurie būtų rotuojami tarp trijų Baltijos valstybių. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir labas, dabar jau reikia sakyti dar didesnį jūsų dalį, todėl kad štai tokiu metu po 8 jūsų dar daugiau prisijungia, dar daugiau jūsų yra pradedančių darbus, būnančių kartu. Rytas su manimi, kaip ir įprasta, tęsis iki pat 12 ir mes dabar su jumis čia turim ne tik gerą laiką, bet lygiai taip pat aišku ir jau daug įvairiausių muzikinių reikalų, prie kurių mes netrukus pradėsim visi kartu ir keliauti. Etrija metas muzikai, po keletos dainų sugrįšiu pas jūs, pasiraitosim rankovės ir tinkamai pasitiksim penktadienį.

laikas atėjo ir pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo Liepos 3-oji. Saulė šiandien teka 4 valandos 47 minutės, leidžiasi 21 valandą 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Ir šiandien taip pat yra tarptautinė diena be plastikinių maišelių. Tai vat štai tokia mes šiandien turim su jumis dieną, kai galim iš tiesų būti draugiški gamtai. Dabar trumpam paliksiu jūs kartu su mūsų.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir čia 2019, būtent tais metais, 27 metų savaitė, mūsų etrėje debiutavo Eda Šyranas kartu su Kalic ir jų labai gražus bendras darbas Beautiful People.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Na, tai jeigu jau šiandien traukia prie senų dainų, tai tegu traukia iki galo ryto dainos rubrikoje irgi važiuojam su senu geru kūriniu. Šiandien čia daina, apie kurią turbūt reikėtų šiek tiek gal ir daugiau papasakoti ir pasakyti, tai šį kartą mes nusikelsim labai labai toli atgal į 2003 metus, į tų metų vasarį, kai Amerikos dainininkė Blue Cantrell pasirodo su savo antruoju studiniu albumu Bittersweet ir kūriniu kartu su Sean Paul ir tas, kuri vadinasi Breathe. Tai to Jamaikos skambesio mes ten tikrai girdim ir kūriniui sekėsi labai puikiai. Kūrinys iš karto pakilo į topų viršūnės Billboard Hot 100-uke, pradėjo nuo 70-osios pozicijos ir ten liko net 20 savaičių. Tai tikrai nuostabi daina, kuri nebejoju, kad vieniems galbūt jaunesniems klausytojams bus visiška naujiena. Pasiklausykit, gal patiks. Kitiems, mano ypatingai bendram net nebejotinai šita

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam tolyn laiku ir čia 2002 Celine Dion ir I'm Alive.
1: Atgal į ateitį.

0: stotis Pepsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Eterija baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Po keletos akimirkų čia jūs išgirsit dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Tai jeigu dar negirdėjot, būtinai likit kartu. Aš pas jūs grįšiu po devintos. Ten turėsim dar vieną puikią valandą, kurioje tikrai tikiu, kad bus dar didesnė dalis jūsų prisijungusių. Tai gero penktadienio ryto ir toliau su mumis.

0: чем дую на гагарь сюда шню, лично газер свал на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenusi ir ją reikia naikinti. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Susitikimas vyko šalies su intensyviais diskusijoms dėl konstitucijos pakeitimo, kai gegužė prezidentas vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas tvirtino, kad būtina keisti konstituciją, nes geopolitinė situacija toliau blogėja. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad konstitucija bus sukurta tada, kai geopolitinės aplinkybės buvo visai kitokios. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Prezidentas taip pat teigė nematantis požymių, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys negalėtų toliau tęsti savo darbo ministerijoje. Prezidentūra toliau kelia lūkesčius dėl santykių su Kinija normalizavimo. Baltieji rūmai.

0: Varšuvoje uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo Lenkijoje. Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją. Dabartinio rotacinio dislokavimo laikinumas ypač išryškėjo gegužę, kai Pentagonas netikėtai sustabdė planuotą 4000 karių Jungtinių Amerikos valstijų šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją. Šis Pentagono ėjimas nemaloniai nustebino Lenkijos pareigūnus ir sulaukė kritikos Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek iš respublikonų, tiek iš demokratų įstatymų leidėjų. Lietuvos ir Estijos dešiniųjų partijų lyderiai Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų partijos vadovybė pristatė 12 punktų Baltijos ir Amerikos pavasario iniciatyvą. Viename iš jų Vašingtonas raginamas užtikrinti nuolatinį amerikiečių karių buvimą Baltijos šalyse. Siūloma, jog regione būtų iki brigados lygio pajėgumų, kurie būtų rotuojami tarp trijų Baltijos valstybių. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiais su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Sans odejmio. Radio Skapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po devintos ir aš jau trečiąjį kartą grįžtu sveikintis šiandien su jumis. Tai trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etryje. Labas akur tiems, kurie galbūt tik ką tiek mūsų įsijungėt, gal įprastai dienas pradedat tokiu metu kartu. Rytas su Gintare tęsiasi. Mes šioje valandoje tikrai turėsim daug smagios muzikinės veiklos. Prie jos keliausim netrukus, tai likit kartu ir netrukus užnosit, tai kągi mes čia veiksim, ko klausysim, kur keliausim, o viso to šioje valandoje tikrai pažadu bus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš akis aš turiu jūsų top 3 tuką. Tai yra 3 dainos, kurias labai labai šiandien noriu jums pagroti, kurias noriu jums pristatyti. Ir noriu, kad tas dainas tikrai klausytumėt, jeigu tik turit galimybę garsiau, todėl kad šitie kūriniai atkeliauja iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Čia pirmoji daina, tai Robin Schulz kartu su Joel Corey ir Copy Upside Down.
5: Trečia vieta.

0: вечер с удачню, 2005 свал на Спервара. Радио Статус Капсей.
1: Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 išgirstas, o dabar keliaukime prie mano topo. Čia kaip ir įprastai mes klausomės tų trijų dainų, su kuriomis aš atkeliauju į studiją. Jų aišku būna daugiau, tai aš turiu labai svarbią užduotį ryte išsirinkti 3 kūrinius iš visų girdėtų. Ir šiandien laimėjo šis trejetukas, kurį atidaro Alex Warren kartu su Rose on my mind.
5: Trečia vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo keliausim laiku, tai Mika 2015 ir All She Wants.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Vandenynas mane pasirinko.
0: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
0: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: su Gintarė.
1: Rytas su Gintarė.
2: Etrija baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Po keletos akimirkų čia jūs išgirsit dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Tai jeigu dar negirdėjot, būtinai likit kartu. Aš pas jūs grįšiu po devintos. Ten turėsim dar vieną puikią valandą, kurioje tikrai tikiu, kad bus dar didesnė dalis jūsų prisijungusių. Tai gero penktadienio ryto ir toliau su mumis.

0: 2,5 МГц радиочастот. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad beveik visi Seimo frakcijų lyderiai sutinka, kad konstitucijos nuostata draudžianti Lietuvoje dislokuoti branduolinius ginklus yra pasenus ir ją reikia naikinti. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptarė konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikime dalyvavo prezidentas, Seimo ir vyriausybės vadovybė, parlamento frakcijų seniūnai. Susitikimas vyko šalies su intensyviais diskusijoms dėl konstitucijos pakeitimo, kai gegužė prezidentas vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tokį sprendimą šalies vadovas grindė prieštarą konstitucijai. Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Prezidentas tvirtino, kad būtina keisti konstituciją, nes geopolitinė situacija toliau blogėja. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad konstitucija bus sukurta tada, kai geopolitinės aplinkybės buvo visai kitokios. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, šiuo metu formuojantis naująją vyriausybę. Prezidentas taip pat teigė nematantis požymių, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys negalėtų toliau tęsti savo darbo ministerijoje. Prezidentūra toliau kelia lūkesčius dėl santykių su Kinija normalizavimo. Baltieji rūmai Varšuvoje uždegė žalią šviesą dėl nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės buvimo Lenkijoje. Varšuva jau ilgą laiką siekė nuolatinio Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindinę atgrasymo priemonę prieš Rusiją. Dabartinio rotacinio dislokavimo laikinumas ypač išryškėjo gegužę, kai Pentagonas netikėtai sustabdė planuotą 4000 karių Jungtinių Amerikos valstijų šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją. Šis Pentagono ėjimas nemaloniai nustebino Lenkijos pareigūnus ir sulaukė kritikos Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek iš respublikonų, tiek iš demokratų įstatymų leidėjų. Lietuvos ir Estijos dešiniųjų partijų lyderiai

0: Jungtinė Amerikos valstijų Respublikonų partijos vadovybė pristatė 12 punktų Baltijos ir Amerikos pavasario iniciatyvą. Viename iš jų Vašingtonas raginamas užtikrinti nuolatinį amerikiečių karių buvimą Baltijos šalyse. Siūloma, jog regione būtų iki brigados lygio pajėgumų, kurie būtų rotuojami tarp trijų Baltijos valstybių. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
2: Reklama.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
6: Rytas

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 10 dar viena nauja ryto laidos valanda startuoja mūsų eteryje ir joje po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti į mūsų muzikinės ruletės reikalus. Tai po keletos dainų, su kuriomis dabar jūs ir palieku, grįžusi papasakosiu, kuriuos metus šiandien kelsimės.
3: Pasiilgo žydinčių

0: Reglamentas.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
0: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrikoje 2021. Tais metais 27 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir jo kūrinys Vasara.

Reklama. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

Muzikiniai ruletai. Laikas, nesat jau tikrai tikiu prabūdę žvalus ir turit galimybę išgirsti tuos kūrinius, kurie 2010-aisiais užkariavo topo viršūnės. Čia visiškai netrukus California Girls ir tai yra kūrinys, kurį rašė Katy Perry kartu su Snoop Dogg.

Na ir dar viena puiki daina iš 2010-ųjų. Tikrai ją prisiminsit, užkuriavusi buvo visą pasaulį. Tai Shakira kartu su Freshly Ground. Waka waka.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Tikrai tikiu, kad yra kūrinių, kurių negalima pamiršti, nepaisant to, kiek metų yra praėję. Tai šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį aš jūs kviečiu į 2006. Čia Bob Sinclair ir World Hold On.
3: Atgal į ateitį.

0: Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
1: Kol kas ketvirtoje ryto laidos valandoje tiek, tačiau dar neatsisveikinu, mes su jumis susigirdėsim po 11, ten startuosime su paskutiniaja ryto laidos valanda, tai likit kartu po dar vienų žinių ir po keletos

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigymo procedūros yra per lėtos, todėl svarstamo koreguoti ir įstatymus. Anot jo, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą. Kita vertus, jis teigia, kad kai kuriuos klausimus jau pavyko išspręsti. Kaip pavyzdį įsivardė prieš kelias dienas Seimo priimtas sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama, ar vykdant įsigymą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus eurų. Už akių dėl labai didelės vertės turto iššvaistimo nuteistas vieno žlugusio banko Snoras akcininko Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje. Jis gyvena 17 aukšto daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje, apie 8 km nuo miesto centro. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo iš esmės nagrinėti Baranausko ir kito buvusio Snoro akcininko Antonovo baudžiamąją bylą. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Abu asmenys nuteisti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Abiem kaltinamiesiems priteista atlyginti 375 milijonus eurų žalos. Nurodyta konfiskuoti 105 milijonų eurų vertės jų nusikalstamo būdu įgyto turto. Abiem buvo išduoti Europos arešto orderiai. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 17 žmonių, o dar mažiausiai 90 buvo sužeisti, pranešė Kijevo miesto kariniai vadovai. Penktadienį su Ukrainos sostinės skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkantį Maskvos įsiveržimą, pareiškė Ukrainos sostinės meras. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, pranešė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 diversijos prieš dujotiekį Nord Stream jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamiai išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Kijevas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Prokurorai teigė, kad tai yra tas pats įtariamasis, kuris 2025 vasarą buvo suimtas Italijoje ir lapkritį išduotas Vokietijai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai

0: palis, dieną lis daug kur, protarpiais su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
1: Reklama.
2: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Puikiai leidžiam laiką ir toliau, tačiau tas laikas labai greitai bėga ir tai reiškia, kad jau netrukus mes turėsime atsisveikinti, bet iki tol dar turim paskutinę ryto laidos valandą, kurioje net nebejoju, kad jūs tikrai didžioji dalis esat kartu, nes pietauti keliaujate tik nuo 12, tai teskim tą penktadienį kartu, užsikurkim gerai nuotaikai, kad turėti gerą savaitgalį ir tam tikrai padės muzika. Netrukus po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką dar spėsim nuveikti šioje laidoje.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliaujame su vokiečių grupė Rimon ir jų debiutiniu singlu Supergirl. Daina yra iš jų pirmojo studinio albumo Tuesday. Ją parašė visa grupė, prodiusavo Steve'as Lyonas. Na ir singlas buvo išleistas 2000 metų kovo 27 dieną. Vėliau Vokietijoje buvo įvertintas auksu. Daina 2015 metais perdainavo vokiečių dainininkė Anna Naklap, o 2023 amerikiečių dainininkė Anastasia savo albume Our Songs. Dainai sekėsi tikrai puikiai, ji žinoma visame pasaulyje, didžiojoje dalyje šalių topų pateko į dešimtuką geriausių, tai ir Vokietija, ir Niderlandai, ir Austrija bei Šveicarija. Kitose šalyse sekėsi šiek tiek prasčiau, į dvidešimtuką geriausiai buvo patekusi daina daug kur, bet svarbiausia, kad gimtojoje Vokietijoje buvo įvertinta puikiai, o tai

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.

0: 2002. Liepos 3 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Calling wherever you will go.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Lieka visai nedaug laiko, aš noriu jums visiems palinkėti dabar jau atsisveikindama ne tik skanių pietų ir ne tik gero penktadienio, bet jau ir gero ilgojo savaitgalio. Mes, mėlyje, su jumis pirmadienį nesusigirdim, mūsų kita savaitė prasidės nuo antradienio, tai būkit kartu, leiskit ir toliau laiką su mūsų radijos stotimi, geros nuotaikos, gero ūpo, gero nusiteikimo savaitgaliui, pailsėkit, pabūkit su artimaisiais, su draugais, pašveskit ir pasimėgaukit vasarą. Kita savaitė susigirdim, vėl kimpam į darbus, o dabar metas ir pietų pertraukai, taigi geros nuotaikos linkėdama aš ir atsisveikinu. Ate!

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigymo procedūros yra per lėtos, todėl svarstamo koreguoti ir įstatymus. Anot jo, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą. Kita vertus, jis teigia, kad kai kuriuos klausimus jau pavyko išspręsti. Kaip pavyzdį įsivardė prieš kelias dienas Seimo priimtas sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama, ar vykdant įsigymą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus eurų. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistimo nuteistas vieno žlugusio banko Snoras akcininko Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje. Jis gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje, apie 8 km nuo miesto centro. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo iš esmės nagrinėti Baranausko ir kito buvusio Snoro akcininko Antonovo baudžiamąją bylą. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Abu asmenys nuteisti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Abiem kaltinamiesiems priteista atlyginti 375 milijonus eurų žalos. Nurodyta konfiskuoti 105 milijonų eurų vertės jų nusikalstamo būdu įgyto turto. Abiem buvo išduoti Europos arešto orderiai. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 17 žmonių, o dar mažiausiai 90 buvo sužeisti, pranešė Kijevo miesto kariniai vadovai. Penktadienį su Ukrainos sostinės skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkantį Maskvos įsiveržimą, pareiškė Ukrainos sostinės meras. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, pranešė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 diversijos prieš dujotiekį Nord Stream jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamiai išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Kijevas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Prokurorai teigė, kad tai yra tas pats įtariamasis, kuris 2025 vasarą buvo suimtas Italijoje ir lapkritį išduotas Vokietijai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis.

0: kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 3-ąją. 2000-aisiais parduotuvėse pasirodė Jungtinių Amerikos valstijų rokerio Slim Bizkit Europoje išgarsinęs singlas pagrindinis filmo Neįmanoma misija 2 kūrinys Take a Look.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Siekdamos prisitraukti budinčių globotų, kai kurios savivaldybės jiems didina atlygius. Tačiau šie dirbantys pagal individualią veiklą sako, didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Panevėžio rajono savivaldybė, siekdama išlaikyti esamus ir pritraukti naujų budinčių globotojų, padidino jiems atlygį beveik 300 eurų. Budinčios globotojus labiausiai piktina tai, kad jiems patiems tenka sumokėti privalomai sveikatos draudimą. Tuo tarpu mama, kuriai apribotos motinystės teisės, lieka apdrausta valstybės. Norisios vaiką laikinai prižiūri globotojus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Būdintiems globotojams turi būti mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlygis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis tik 20 savivaldybių moka daugiau. Šiuo metu šalyje yra 255 būdintys globotojai. Lietuvos oro uostai birželio mėnesį bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Palyginti su praėjusiu metu pirmuoju vasaros mėnesiu keleivių srautas išaugo 11%. Kaip pranešė bendrovė, didžiausio augimo birželį pasiekė Vilniaus oro uostas 13%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 547 tūkstančių keleivių. Kauno oro uoste birželį buvo aptarnauta 156 tūkstančių keleivių, 6% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tuo metu Palangos oro uosto keleivių srautas pirmąjį šių metų vasaros mėnesį augo 4,8% ir pasiekė 39 tūkstančius. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiame etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų eurų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, o 8 milijonai eurų juridiniams asmenims, praneša susisiekimo ministerija. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotai čia dažnai nevysto naujų projektų. Todėl dalyje savivaldybių trūksta laikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigijimas nekilnojamasis turtas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Lama. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Ketvirtadienio vakaro oficialiuose Lietuvos vyrų rinktinės rungtynėse debiutavo du jaunieji šalies krepšinio talentai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Debiutas buvo vainikuotas užtikrinta pergalė. Klaipėdoje Lietuvos komanda pasaulio čempionato atrankos rungtynėse rezultatu 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos krepšininkus. Pasibaigus trečiam Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rungtynių kėliniui veiksmas Klaipėdos arenoje trumpam sustojo, nes prie parketo vienam sirgaliui buvo suteikiama medicininė pagalba. Abiejų rinktinių krepšininkai jau buvo pasirengę žengti į aikštę, bet ketvirto kėlinio pradžia buvo nukelta. Prie ant žemės sukniubusio žmogaus greitai atskubėjo medicinos personalas, o netrukus vieta, kurioje buvo suteikiama pagalba, buvo uždengta. Medikų vykdyta procedūra truko daugiau negu 5 minutes. Netrukus sirgalius atsigavo ir buvo sąmoningas. Medikai sirgalių iš arenos išnešė neštuvais, o tribūnos tai palydėjo plojimais. Medikų teigimu žmogus išvežtas iš arenos buvo stabilios būklės. Netrukus rungtynės buvo pratestos. Galutinai paaiškėjo visi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovai antrajame atrankose 2027 pasaulio čempionato etape. Su Lietuva, Italija ir Islandija arba Didžiaja Britanija kitame etape varžysis trys stipriausios C grupės komandos – Turkija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina. Serbijos rinktinė ketvirtadienį išvyko 97-73 nugalėjo Šveicariją ir užsitikrino vietą kitame etape. Italai ketvirtadienį išvyko 102-83 nugalėjo Islandijos krepšininkus ir iškovojo ketvirtąją pergalę per 5 D grupės rungtynes. Įtempta kova dvi dėl futbolo pakvaišusios šalys ir dvi legendos, iš kurių viena pasaulio čempionate sušoko paskutinį savo karjeros šokį. Ankstų penktadienio rytą nugriaudė sentimentų kupina Portugalijos ir Kroatijos rinktinio akistata. Toronto mieste Kanadoje vykusiame 16-finalio susitikime Roberto Martinezo treniruojami portugalai dramatiškai rezultatu 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus ir žengė kitą planetos pirmenybę etapą. Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrinta žengė 2026 pasaulio čempionato 8-finalį. Vankuveryje vykusiame 16-finalyje Šveicarija 2-0 įveikė Alžyrą. Lietuvos merginų U17 rinktinė sužaidė antrasias rungtynes Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Rinktinė antrame susitikime 2-1 nugalėjo Estijos bendraamžės ir iškovojo pirmąją pergalę turnyre. Lietuvos vaikinų U17 rinktinė baigė pasirodymą Suomijoje vykusiame Baltijos taurės turnyre. Paskutinėse rungtynėse Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė 4-1 nugalėjo Estijos bendraamžius. Šiaulių arenoje įsibėgėjo pirmą kartą Lietuvoje rengiamas Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Antrosiose rungtynėse Lietuvos tinklininkės pademonstravo kovingumą ir pirmąsykį laimėjo setą, tačiau galiausiai joms teko pripažinti Vengrijos bendraamžių pranašumą. Antrąją pergalę antroje grupėje Šiauliuose pasiekusi Vengrijos rinktinė lietuvaitės įveikė 3-1.
3: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 3-ąją. 1976-aisiais gimė vienas jaunesnių grupės Boyzone narių vokalistas Šeinas Lyčas. Prieš patekdamas į populiarų Airijos kvintetą jis šoko striptizą, o 1998-aisiais jis susitokė su kitos populiarios grupės Eternal mergina Easter Bennett. Tiesa, jo santoka, kaip ir grupė Boyzone, galų gale išyro. Kartu su likusiais vyrukais Šeinas įrašė 4 albumus ir 16 hitų.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigymo procedūros yra per lėtos, todėl svarstamo koreguoti ir įstatymus. Anot jo, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą. Kita vertus, jis teigia, kad kai kuriuos klausimus jau pavyko išspręsti. Kaip pavyzdį įsivardė prieš kelias dienas Seimo priimtas sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama, ar vykdant įsigymą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus eurų. Už akių dėl labai didelės vertės turto išvaistimo nuteistas vieno žlugusio banko Snoras akcininko Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje. Jis gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje, apie 8 km nuo miesto centro. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę pradėjo iš esmės nagrinėti Baranausko ir kito buvusio Snoro akcininko Antonovo baudžiamąją bylą. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Abu asmenys nuteisti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Abiem kaltinamiesiems priteista atlyginti 375 milijonus eurų žalos. Nurodyta konfiskuoti 105 milijonų eurų vertės jų nusikalstamo būdu įgyto turto. Abiem buvo išduoti Europos arešto orderiai. Liepos antrosios naktį per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijeve žuvo 17 žmonių, o dar mažiausiai 90 buvo sužeisti, pranešė Kijevo miesto kariniai vadovai. Penktadienį su Ukrainos sostinės skelbiamas gedulo diena. Ši ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkantį Maskvos įsiveržimą, pareiškė Ukrainos sostinės meras. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, per šį išpuolį keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra bei gyvenamieji namai. Iš viso Rusija oro atakai panaudojo 74 raketas ir 496 dronus, pranešė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Jos neutralizavo 48 raketas ir 476 dronus. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad Ukrainos valstybės institucijos slypi už 2022 diversijos prieš dujotiekį Nord Stream jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamiai išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai nurodė, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymu. Kijevas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Prokurorai teigė, kad tai yra tas pats įtariamasis, kuris 2025 vasarą buvo suimtas Italijoje ir lapkritį išduotas Vokietijai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis daug kur, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur palis, dieną lis daug kur, protarpiai su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Pirmadienį protarpiais palis, daugiausiai dieną su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-21 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Radio Escapes. Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie šį nuostabų laiką penktadienį jau po pietų leidžiate su mūsų radijo stotimi. Čia nuo 13 geros dienos prie mikrofono Robertas su jumis artimiausias 4 valandas lydėsiu į ilgąjį savaitgalį. Kaip visuomet laidos pradžioje žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris sufleruoja, kad šiandien jau penktadienis, Liepos 3-oji. Šiandien Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liudmina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien tarp tautinė diena be plastikinių maišelių. Koko, o celofano mums tikrai nereikia. O dabar keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad būtent šiandien Liepos 3-ąją gimė garsi Jungtinių Amerikos valstijų popmuzikos dainininkė, kurios balsas geriausiai žinomas iš 9-ojo dešimtmečio pasaulinių hitų, tai Gloria ir Self Control. Žinoma, kalbame apie Laura Brainigan. Pilnas jos vardas Laura Ann Krutek, o mergautinė pavardė būtent Brainigan. Gimė 1952 Liepos 3-ąją, dėja pasaulį paliko 2004 rugpjūčio 26-ąją. Laura iškeliavo, bet jos dainos tikrai liko. Self Control tęsė geros dienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, šiandien mus kviečia 2005-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis. 24 pozicija, Eminemas, Like the Soldier.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know.
1: Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Super hitas.
4: Radijo hitas.
1: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-ką Liepos mėnesį. Tik nusikelkim į 2024-uosius. O tuomet vienas populiariausių kūrinių visą vasarą buvęs. Rokas Jan, Monika Liu, Vaidas Baumila. Gegužis.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: New music.
7: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie penktadienio ir artėjančio savaitgalio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dieną daug kur dar trumpai palis vietomis griaudės per kūniją. Kai kur galime sulaukti ir smarkaus lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai ir iki 15-20 metrų pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus vietomis Markus griaudės per kūnyje vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės per kūnyje vėjas vakarų pietvakarių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
4: Geros dienos!
5: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris Uno. Keliamės į 2023 metus. Keista, kad tik vieną savaitę, bet užtvirtintai. Ed Sheeranas. Eyes closed.
6: No, it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year.

sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau,

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Taip, labai greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį penktadienį. Nenumaldomai savaitgalis artėja ir svarbiausios žinios, kurios mūsų eteryje 14. Po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: dienos. Prezidentas sako, kad laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dirbs trečiojoje vyriausybėje iš eilės. Nors paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai dar neįvardijo, ar Budrys liks dirbti jo formuojamame ministrų kabinete. Gitanas Nausėda aiškina, kad laikinojo ministro vietoje dabar būtų labai laimingas. Mat, turbūt apie jį šios vyriausybės formavimo procese kalbama daugiausiai. Jis vėliau šalies vadovas teigė, kad Budrys yra pagrindinis kandidatas šias pareigas užimti ir naujoje vyriausybėje. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta yra sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis. Tačiau DPD primena, siuntų sekimų ir pristatymų mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. DPD atkreipė dėmesį, kad sukčiavimo scenarijai gali skirtis. Vienu atveju gyventojui pranešama apie tariamai sulaikytą siuntą, kitu imituojamas atsiskaitimas už privačių asmenų parduodamas prekes. Dar kitu sukuriamas netikras interneto puslapis, vizualiai primenantis DPD svetainę. Visais atvejais tikslas išlieka tas pats – išvilioti asmeninius prisijungimo ar mokėjimo kortelės duomenis. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, dėl didelio masto Rusijos smūgio Kyjeve žuvusiųjų skaičius išaugo iki 27 žmonių. Vienas iš sužeistųjų mirė medicinos įstaigoje, o gelbėtojai iš po pastato griuvėsių ištraukė dar vienos aukos kūną. Pasak gelbėtojų paieškos ir gelbėjimo operacijos smūgių vietose sostinėje tęsiasi be pertraukos. Kartu su didėjančiu žuvusiųjų skaičiumi toliau auga ir įvairaus sunkumo sužalojimus patyrusių civilių skaičius. Miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka pranešė, kad 27 žmonės žuvo, o dar 91 buvo sužeistas. Tuo tarpu Kryvyj Rihe penktadienį rytą raketai pataikius į tankį apgyvendintą vietovę, buvo sužeisti 2 žmonės, pranešė šios centrinės šalies dalyje esančio miesto karinės administracijos vadovas. Kyjevo metro duomenimis apie 52 tūkstančių žmonių, skaitant 4,5 tūkstančių vaikų, susirinko požeminėse statyse, kad pasislėptų nuo apšaudimo. Tai didžiausias skaičius per pastaruosius kelerius metus. Lenkijos užsienio reikalų ministras pranešė, kad Vengrija atšaukė prieglobščio statusą anksčiau suteiktą buvusiam Lenkijos teisingumo ministrui ir jo buvusiam pavaduotojui, kurie ieškami savo šalyje dėl daugybės kaltinimų. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis teigė, kad taip pat buvo panaikintas Zbignevo Ziobro ir Marcino Romanovskio, kurie ieškami dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo ir kitų kaltinimų, kelionės dokumentų galiojimas. Eksministras yra žinomas kaip teismų reformų sukėlusių Lenkijos ir Europos komisijos priešpriešą architektas.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Grįžtų geros nuotaikos į eterį, prasideda antroji geros dienos valanda šį penktadienį. Labas dar kartelį visiems. Prie mikrofono Robertas, gera diena iki 17, tad iki to laiko čia ir pabūsiu. O šią valandą keliausim į 2004 grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, rubrikoje Gera prisiminti. Turėsim ir lietuvišką top trietuką, kokie metai, dar nepasakysiu, bet manau, kad iš 2000 kažkur 20-25 neiškrisim. Ir jeigu viskas gerai, tai laukia 2021. Ar taip ir bus? Sužinosit, jei liksit su mūsų radijo stotimi. Dabargi muzika ir ruoškimės į laiko kelionę rubrikoje Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2004 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 56 pozicija. Safri Duo, All the People.

0: Реклама. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie penktadienio ir artėjančio savaitgalio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dieną daug kur dar trumpai palis vietomis griaudės perkūnija. Kai kur galime sulaukti ir smarkaus lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose gūsiai ir iki 15-20 metrų pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus vietomis Markus griaudės perkūnija vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Eteryje lietuviškas top trejetukas ir šiandien jis sudarytas iš 2021 metų kūrinių. Trys dainos, kurios tikrai, na, bent jau tais metais buvo labai populiarios ir jas dabar pats metas mums prisiminti. Pradėkim nuo Katažinos. Nepraeik pro šalį.

Antroji daina lydinti mus lietuviškame top trejetuke, kuris priminsiu sudarytas iš 2021 metų kūrinių, tai Saulės kliošas. Pamatyti

Artėjame prie lietuviško top 3 pabaigos. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 21 metų kūrinių. Turėjom Katažiną, Nepraik pro šalį. Turim ir Saulės kliošą, Pamatyti tave. Žinoma, tais metais ir Monika Marija dainavo. Pakalbėkime gyvai.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Štai ir antroji geros dienos valanda pasibaigė, joje visi darbai nudirbti. Lygiai 15, kaip visuomet, svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėkim. Ir tuomet keliausim jau trečioje geros dienos valandoje su svarbiausiomis tos valandos rubrikomis.

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žinios. Prezidentas sako, kad laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dirbs trečiojoje vyriausybėje.

0: Sąskaitimas už privačių asmenų parduodamas prekes. Dar kitus sukuriamas netikras interneto puslapis, vizualiai primenantis DPD svetainę. Visais atvejais tikslas išlieka tas pats – išvilioti asmeninius prisijungimo ar mokėjimo kortelės duomenis. Pasak Ukrainos valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos, dėl didelio masto Rusijos smūgio Kyjive žuvusių skaičius išaugo iki 27 žmonių. Vienas iš sužeistųjų mirė medicinos įstaigoje, o gelbėtojai iš po pastato griuvėsių ištraukė dar vienos aukos kūną. Pasak gelbėtojų, paieškos ir gelbėjimo operacijos smūgių vietose sostinėje tęsiasi be pertraukos. Kartu su didėjančiu žuvusių skaičiumi toliau auga ir įvairaus sunkumo sužalojimus patyrusių civilių skaičius. Miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka pranešė, kad 27 žmonės žuvo, o dar 91 buvo sužeistas. Tuo tarpu Kryvyj Rihe penktadienį rytą raketai pataikius į tankį apgyvendintą vietovę, buvo sužeisti 2 žmonės, pranešė šios centrinės šalies dalyje esančio miesto karinės administracijos vadovas. Kyjivo metro duomenimis apie 52 tūkstančių žmonių, skaitant 4,5 tūkstančių vaikų, susirinko požeminėse stotyse, kad pasislėptų nuo apšaudimo. Tai didžiausias skaičius per pastaruosius kelerius metus. Lenkijos užsienio reikalų ministras pranešė, kad Vengrija atšaukė prieglobščio statusą anksčiau suteiktą buvusiam Lenkijos teisingumo ministrui ir jo buvusiam pavaduotojui, kurie ieškami savo šalyje dėl daugybės kaltinimų. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis teigė, kad taip pat buvo panaikintas Zbignevo Ziobro ir Marcino Romanovskio, kurie ieškami dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo ir kitų kaltinimų, kelionės dokumentų galiojimas. Eksministras yra žinomas kaip teismų reformų sukėlusių Lenkijos ir Europos komisijos priešpriešą architektas.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 prasideda trečioji geros dienos valanda, kai kam prasideda ir paskutinė šiandien ir šią savaitę darbo valandėlė, kai kas dirba trumpiau penktadieniais, kaip visuomet čia vėl baltas pavydas prasimuša, na bet yra kaip yra. Kažkas užtat tik darbą pradeda nuo 13 valandos. O, radau kaip atsikirst. Tai gerai, tai šią valandėlę gera prisiminti ir tikrai puikus 2002 metų kūrinys laukia mūsų, žinoma, muzikinė ruletė, o kokie metai, ką jau išsuksta ir turi. Turėsim savaitės naujieną ir savaitgalio orai. Visa tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 2002 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 20-oji pozicija. Super grupė Depeche Mode ir jų

0: Pavyzdžiui, 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, griaudės per kūnyje vėjas, vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės per kūnyje vėjas, vakarų pietvakarių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2024 metus. Tikiu, kad tais metais geros muzikos buvo, o to įrodymas kaip tik čia paruoštos trys dainos. Pradėkim nuo Clan Bandit, Animeri ir David Guetta bendradarbo Cry Baby.

grįžtų į laidą geros dienos. Žinoma, čia eteryje muzikinė orletė. Primenu, kad ji šiandien sudaryta iš 2024 metų kūrinių. Turėjom Dua Lipą, turėjom Plent Bandit, Animer ir David Guetta bendrą darbą. Dabargi metas dar vienai merginai priminti apie save. Ir tai puikiai padarė 24-aisiais.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, kai kam baigėsi darbo valandos, tai jums bičiuliai gero kelio, saugaus kelio link namų ar kažkur kitur, kur esat nusimatę savo kelionės tikslą. Noriu palinkėti taip pat puikaus jums savaitgalio ir žinoma likite kartu su mūsų radijo stotimi. O tie, kurie dirba kaip ir aš iki 17, tai žinokit, lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir mes smagiai bei karštai uždarysim. Geros dienos ketvirtąją valandą ir visą darbo laiką šią savaitę. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: 20 МГц режимом, 2005 на Сперфара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женос. Prezidentas sako, kad laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dirbs trečiojoje vyriausybėje iš eilės. Nors paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai dar neįvardijo, ar Budrys liks dirbti jo formuojamame ministrų kabinete. Gitanas Nausėda aiškina, kad laikino ministro vietoje dabar būtų labai laimingas. Mat, turbūt apie jį šios vyriausybės formavimo procese kalbama daugiausiai. Tiesa, vėliau šalies vadovas teigė, kad Budrys yra pagrindinis kandidatas šias pareigas užimti ir naujoje vyriausybėje. Pastarosiomis dienomis gyventojus masiškai pasiekė sukčių žinutės, kuriuose prisidengiama DPD vardu ir teigiama, kad siunta yra sulaikyta rūšiavimo terminale. Gavėjų prašoma paspausti nuorodą, suvesti asmeninius ar mokėjimo kortelės duomenis. Tačiau DPD primena, siuntų sekimų ir pristatymų mokėjimo kortelės duomenų pateikti nereikia. DPD atkreipia dėmesį, kad sukčiavimo scenarijai gali skirtis.

0: žuvusių skaičiumi toliau auga ir įvairaus sunkumo sužalojimus patyrusių civilių skaičius. Miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka pranešė, kad 27 žmonės žuvo, o dar 91 buvo sužeistas. Tuo tarpu Kryvyj Rihe penktadienį rytą raketai pataikius į tankį apgyvendintą vietovę buvo sužeisti 2 žmonės, pranešė šios centrinės šalies dalyje esančio miesto karinės administracijos vadovas. Kyjevo metro duomenimis apie 52 tūkstančių žmonių, skaitant 4,5 tūkstančio vaikų, susirinko požeminėse statyse, kad pasislėptų nuo apšaudimo. Tai didžiausias skaičius per pastaruosius kelerius metus. Lenkijos užsienio reikalų ministras pranešė, kad Vengrija atšaukė prieglobščio statusą anksčiau suteiktą buvusiam Lenkijos teisingumo ministrui ir jo buvusiam pavaduotojui, kurie ieškomi savo šalyje dėl daugybės kaltinimų. Užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis teigė, kad taip pat buvo panaikintas Zbignevo Ziobro ir Marcino Romanovskio, kurie ieškomi dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo ir kitų kaltinimų, kelionės dokumentų galiojimas. Eksministras yra žinomas kaip teismų reformų sukėlusių Lenkijos ir Europos komisijos priešpriešą architektas.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos.
7: Aš pasiilgau žydinčių

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Labas, labas, labas. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Labas ir tiems, kurie su mūsų radio stotim nuo pat 13, kuomet startavo geros dienos. Žinokit, paskutinė valanda prasidėjo ir laikas tikrai bėga greit ir joje turime dar begalės svarbių ir smagių darbelių. Tai keliausim į gerą prisiminti, turėsim aišku savaitės naujieną, savaitgalio orus, na ir taip, taip, būtinai, Roberto top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis lydėsiu jūs ne tik namo, bet ir į savaitgalį. Taip kad likit kartu su mūsų radio stotimi.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus net į 2000-uosius metus. O, kaip tai senai buvo ir kai žiūri į kūrinį, galvoji, kad na, negali būti tiek laiko. Bet yra tokia tiesa. 2000-aisiais grojamiausių dainų šimtuke 68-oje vietoje sutinkame Spiller Groove Chat.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, griaudės per kūnyje vėjas, vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur griaudės per kūnyje vėjas, vakarų pietvakarių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną tik iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Geroje dienoje metas ir prie Roberto top 3 keliauti 3 puikios dainos, kurios lydimus šiandien į savaitgalį. Pradėkim nuo jausenai begirdėto Jason Derulo darbo Deep Love.

Labai greit prabėgo mano top 3-tukas. Priminsiu, turėjom Jason Derulo, turime ir Adomą Višniauską, turime ir trečiąjį kūrinį, su kuriuo ir noriu uždaryti savo top 3 šį penktadienį. Hugel, French Montana, David Guetta, Shine.

0: Ar girdėjai, Liepos 6-ąją 18:45 minutės kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą, dėja šiandien šį penktadienį laida geros dienos jau baigėsi. Džiugina tik tai, kad prieš akis nuostabus savaitgalis ir dar toks prailgintas, tai na, nuotaika gerėja vis kart kartojant tą patį, kad ilgasis savaitgalis jau čia. Tai gero, smagaus laiko su mūsų radio stotimi ir susigirdėkime antradienį, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj, toj pačioj laidoj. Gero savaitgalio, iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Amerikos prekybos rūmus rengtoje 250-ųjų Jungtinių Amerikos valstijų priklausomybės metinių šventėje akcentavo stiprėjančius abiejų šalių ekonomikos gynybos santykius. Valstybės vadovas savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kad nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Jungtinių Amerikos valstijų įmonės tikėjo šalies ateitimi ir joje investavo. Taip pat rūpinosi viso regiono saugumu. Atskirą dėmesį Gitanas Nausėda skyrė dvišaliams ekonominiams santykiams glaudžiam bendradarbiavimo gynybos pramonės pažangiosios elektronikos didelio tikslumo lazerių, gyvybės mokslų ir finansinių paslaugų srityse. Jungtinės Amerikos valstijos nepriklausomybės dieną mini Liepos 4-ąją. Praėjusią savaitę prasidėjo jubiliejinio minėjimo renginiai tęsė 16 dienų. ES modernizavimo fondas energetika susijusiems projektams Lietuvai išmokė 169 milijonus eurų, pranešė Europos komisija ir Europos investicijų bankas. Lietuva lėšas skirs pramonės priklausomybės nuo iškastinių kuro mažinimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir pakeičiant taršias technologijas. 11 ES valstybių bus išmokėta iš viso 2,5 milijardai eurų, 51 su energetika susijusiam projektui. Šios investicijos padės modernizuoti energetikos sistemas, didinant energijos vartojimą efektyvumą energetikos pramonės ir transporto sektoriuose, per turėmint išmetamo šiltame efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Estijos oro pajėgos praėjusią savaitę gavo pirmo mobilų IRIS-T vidutinio nuotolio oro gynybos raketų sistemos vienetą, kuris sustiprins šalies oro gynybą ir leis neutralizuoti grėsmes iš didesnio atstumo. Vokiečių gamybos vidutinio nuotolio oro gynybos raketų sistema

0: 144 incidentus 13 šalių nuo 2024 rugpjūčio iki 2026 vasario. Nors tikėtina, kad ne visi incidentai prasidėjo nuo Maskvos, ekspertai mato aišku dėsningumą. Vakarų vyriausybė šių išvadų dar viešai nepatvirtino. Ataskaitoje teigiama, kad nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija vis labiau pasikliauja dronais žvalgybos informacijai rinkti. Nes po to, kai iš visos Europos buvo išsiųsta daugybė Rusijos diplomatų, tradiciniai šnipinėjimo tinklai buvo suardyti.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Ketvirtadienio vakaro oficialiuose Lietuvos vyrų rinktinės rungtynėse debiutavo du jaunieji šalies krepšinio talentai – Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Debiutas buvo vainikuotas užtikrinta pergalė. Klaipėdoje Lietuvos komanda pasaulio čempionato atrankos rungtynėse rezultatu 105-85 nugalėjo Didžiosios Britanijos krepšininkus. Pasibaigus trečiam Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rungtynių kėliniui, veiksmas Klaipėdos arenoje trumpam sustojo, nes prie parketo vienam sirgaliui buvo suteikiama medicininė pagalba. Abiejų rinktinių krepšininkai jau buvo pasirengę žengti į aikštę, bet ketvirto kėlinio pradžia buvo nukelta. Prie ant žemės sukniubusio žmogaus greitai atskubėjo medicinos personalas, o netrukus vieta, kurioje buvo suteikiama pagalba, buvo uždengta. Medikų vykdyta procedūra truko daugiau negu 5 minutes. Netrukus sirgalius atsigavo ir buvo sąmoningas. Medikai sirgalių iš arenos išnešė neštuvais, o tribūnos tai palydėjo plojimais. Medikų teigimu, žmogus išvežtas iš arenos buvo stabilios būklės. Netrukus rungtynės buvo pratestos. Galutinai paaiškėjo visi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovai antrajame atrankose 2027 pasaulio čempionato etape. Su Lietuva, Italija ir Islandija arba Didžiąja Britanija kitame etape varžysis 3 stipriausios C grupės komandos – Turkija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina. Serbijos rinktinė ketvirtadienį išvyko 97-73 nugalėjo Šveicariją ir užsitikrino vietą kitame etape. Italai ketvirtadienį išvyko 102-83 nugalėjo Islandijos krepšininkus ir iškovojo ketvirtąją pergalę per 5 D grupės rungtynes. Įtempta kova – 2 dėl futbolo pakvaišusios šalys ir 2 legendos, iš kurių viena pasaulio čempionate sušoko paskutinį savo karjeros šokį. Ankstų penktadienį rytą nugriaudė sentimentų kupina Portugalijos ir Kroatijos rinktinio akistata. Toronto mieste Kanadoje vykusiame 16-finalio susitikime Roberto Martinezo treniruojami portugalai dramatiškai rezultatų 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus ir žengė kitą planetos pirminybę etapą. Šveicarijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato 8-finalį. Vankuveryje vykusiame 16-finalyje Šveicarija 2-0 įveikė Alžyrą. Lietuvos merginų U17 rinktinė sužaidė antrasias rungtynes Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Rinktinė antrame susitikime 2-1 nugalėjo Estijos bendraamžės ir iškovojo pirmąją pergalę turnyre. Lietuvos vaikinų U17 rinktinė baigė pasirodymą Suomijoje vykusiame Baltijos taurės turnyre. Paskutinėse rungtynėse Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė 4-1 nugalėjo Estijos bendraamžius. Šiaulių arenoje įsibėgėjo pirmą kartą Lietuvoje rengiamas Europos U18 merginų tinklinio čempionatas. Antrosiose rungtynėse Lietuvos tinklininkės pademonstravo kovingumą ir pirmą sykį laimėjo setą, tačiau galiausiai joms teko pripažinti Vengrijos bendraamžių pranašumą. Antrąją pergalę antroje grupėje Šiauliuose pasiekusi Vengrijos rinktinė lietuvaitės įveikė 3-1.
6: Sporto naujienos.

0: Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų rubrikos ir čia 2019-ieji, būtent tais metais, 27-ąją metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Edas Šyranas kartu su Kalic ir jų labai gražus bendras darbas Beautiful People.

0: 20 дуи МГц дышню, 2005 свайлна спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Amerikos prekybos rūmų surengtoje 250-ųjų Jungtinių Amerikos valstijų priklausomybės metinių šventėje akcentavo stiprėjančius abiejų šalių ekonomikos gynybos santykius. Valstybės vadovas savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kad nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Jungtinių Amerikos valstijų įmonės tikėjo šalies ateitimi ir joje investavo, taip pat rūpinosi viso regiono saugumu. Atskirą dėmesį Gitanas Nausėda skyrė dvišaliams ekonominiams santykiams glaudžiam bendradarbiavimo gynybos pramonės pažangiosios elektronikos didelio tikslumo lazerių, gyvybės mokslų ir finansinių paslaugų srityse. Jungtinės Amerikos valstijos nepriklausomybės dieną mini Liepos 4-ąją. Praėjusią savaitę prasidėjo jubiliejinio minėjimo renginiai tęsė 16 dienų. ES modernizavimo fondas energetika susijusiems projektams Lietuvai išmokė 169 milijonus eurų, pranešė Europos komisija ir Europos investicijų bankas. Lietuva lėšas skirs pramonės priklausomybės nuo iškastinių kuro mažinimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir pakeičiant taršias technologijas. 11 ES valstybių bus išmokėta iš viso 2,5 milijardai eurų, 51 su energetika susijusiam projektui. Šios investicijos padės modernizuoti energetikos sistemas, didinant energijos vartojimą efektyvumą energetikos pramonės ir transporto sektoriuose, per turėmint išmetamo šiltame efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Estijos oro paėgos praėjusią savaitę gavo pirmo mobilų IRIS-T vidutinio nuotolio oro gynybos raketų sistemos vienetą, kuris sustiprins šalies oro gynybą ir leis neutralizuoti grėsmes iš didesnio atstumo. Vokiečių gamybos vidutinio nuotolio oro gynybos raketų sistema šią savaitę atvyko į Amario oro bazę ir per ceremoniją buvo perduota Estijos oro paėgoms. IRIS-T skirta gynybai nuo orlaivių sraigtasparnių ir sparnuotojų raketų. Ji gali pasiekti taikinius iki maždaug 40 km atstumo ir iki 20 km aukščio. Rusija 18 mėnesių laikotarpį vykdė dronų kampaniją prieš 14 NATO valstybių, iš esmės nesulaukdama jokio atkirčio. Ji leido bepiločius orlaivius iš savo šešėlinio laivyno tanklaivių, ar tik kranto plaukiančių krovininių laivų ir kitų mažesnių laivų, parodė paskelbta analizė. Londono tarptautinis strateginis studijų institutas išnagrinėjo 144 incidentus 13 šalių nuo 2024 rugpjūčio iki 2026 vasario. Nors tikėtina, kad ne visi incidentai prasidėjo nuo Maskvos, ekspertai mato aišku dėsningumą. Vakarų vyriausybė šių išvadų dar viešai nepatvirtino. Ataskaitoje teigiama, kad nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija vis labiau pasikliauja dronais žvalgybos informacijai rinkti, nes po to, kai iš visos Europos buvo išsiųsta daugybė Rusijos diplomatų, tradiciniai šnipinėjimo tinklai buvo suardyti.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Ar girdėjai, Liepos 6-ąją, 18:45, kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atvirų dangumi. Jūsų laukia dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas, prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Mildažyte. Ateik ir pasimėgauk geru lietuvišku kinu. Laukime jūsų Liepos 6-ąją. Projektas Spindulio kinas po atvirų dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dubrikoje atgal į ateitį ir šiandien jums turiu paruošusi keletą nuostabių kūrinių, taigi vienas jų mus kviečia į 2015-uosius, čia Rock City ir Locked Away.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Siekdamos prisitraukti budinčių globotų, kai kurios savo valdybės jiems didina atlygius. Tačiau šie dirbantys pagal individualią veiklą sako, didžiausia problema – dideli mokesčiai ir ribotos socialinės garantijos. Panevėžio rajono savo valdybės, siekdama išlaikyti esamus ir pritraukti naujų budinčių globotų, jų padidino jiems atlygį beveik 300 eurų. Budinčios globotės labiausiai piktina tai, kad jiems patiems tenka sumokėti privalomai sveikatos draudimą. Tuo tarpu mama, kuriai apribotos motinystės teisės, lieka apdrausta valstybės. Nors jos vaiką laikinai prižiūri globotė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas neplanuoja svarstyti mokesčių lengvatų mažinimo būdintiems globotojams. Būdintiems globotojams turi būti mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlygis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis tik 20 savivaldybių moka daugiau. Šiuo metu šalyje yra 255 būdintys globotojai. Lietuvos oro uostai birželio mėnesį bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Palyginti su praėjusiu metu pirmojo vasaros mėnesiu keleivių srautas išaugo 11%. Kaip pranešė bendrovė, didžiausio augimo birželį pasiekė Vilniaus oro uostas 13%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 547 tūkstančiai keleivių. Kauno oro uoste birželį buvo aptarnauta 156 tūkstančiai keleivių, 6% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tuo metu Palangos oro uosto keleivių srautas pirmąjį šių metų vasaros mėnesį augo 4,8% ir pasiekė 39 tūkstančius. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų eurų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, su 8 milijonai eurų juridiniams asmenims, praneša susisiekimo ministerija. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta laikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigijimas nekilnojamasis turtas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje 2021. Tais metais 27-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir jo kūrinys Vasara.

0: 2,2 MHz удачнё, 2,5 свайлна спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Amerikos prekybos rūmų surengtoje 250-ųjų Jungtinių Amerikos valstijų priklausomybės metinių šventėje akcentavo stiprėjančius abiejų šalių ekonomikos gynybos santykius. Valstybės vadovas savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kad nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Jungtinių Amerikos valstijų įmonės tikėjo šalies ateitimi ir joje investavo. Taip pat rūpinosi viso regiono saugumu. Atskirą dėmesį Gitanas Nausėda skyrė dvišaliams ekonominiams santykiams glaudžiam bendradarbiavimo gynybos pramonės pažangiosios elektronikos didelio tikslumo lazerių, gyvybės mokslų ir finansinių paslaugų srityse. Jungtinės Amerikos valstijos nepriklausomybės dieną mini Liepos 4-ąją. Praėjusią savaitę prasidėjo jubiliejinio minėjimo renginiai tęsė 16 dienų. ES modernizavimo fondas energetika susijusiems projektams Lietuvai išmokė 169 milijonus eurų, pranešė Europos komisija ir Europos investicijų bankas. Lietuva lėšas skirs pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui didinant energijos vartojimo efektyvumą ir pakeičiant taršias technologijas. 11 ES valstybių bus išmokėta iš viso 2,5 milijardai eurų, 51 su energetika susijusiam projektui. Šios investicijos padės modernizuoti energetikos sistemas didinant energijos vartojimą efektyvumą energetikos pramonės ir transporto sektoriuose, kartu remiant išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Estijos oro pajėgos praėjusią savaitę gavo pirmo mobilų IRIS-T vidutinio nuotolio oro gynybos raketų sistemos vienetą, kuris sustiprins šalies oro gynybą ir leis neutralizuoti grėsmes iš didesnio atstumo. Vokiečių gamybos vidutinio nuotolio oro gynybos raketų sistema šią savaitę atvyko į Amario oro bazę ir per ceremoniją buvo perduota Estijos oro pajėgoms. IRIS-T skirta gynybai nuo orlaivių sraigtasparnių ir sparnuotojų raketų. Ji gali pasiekti taikinius iki maždaug 40 km atstumo ir iki 20 km aukščio. Rusija 18 mėnesių laikotarpį vykdė dronų kampaniją prieš 14 NATO valstybių, iš esmės nesulaukdama jokio atkirčio. Ji leido bepiločius orlaivius iš savo šešėlinio laivyno tanklaivių, ar tik kranto plaukiančių krovininių laivų ir kitų mažesnių laivų, parodė paskelbta analizė. Londono tarptautinis strateginis studijų institutas išnagrinėjo 144 incidentus 13 šalių nuo 2024 rugpjūčio iki 2026 vasario. Nors tikėtina, kad ne visi incidentai prasidėjo nuo Maskvos, ekspertai mato aišku dėsningumą. Vakarų vyriausybė šių išvadų dar viešai nepatvirtino. Ataskaitoje teigiama, kad nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija vis labiau pasikliauja dronais žvalgybos informacijai rinkti. Nes po to, kai iš visos Europos buvo išsiųsta daugybė Rusijos diplomatų, tradiciniai šnipinėjimo tinklai buvo suardyti.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį trumpai palis, termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį debesys sklaidysis, trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Termometrai rodys 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц удачнё, 2500 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.

dvidešimt dujų nuo gigahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

70 дую МГц дождем, 2005 свалена сперпара. Радио 100 тюс капсель.

10 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.